maman ya tuninga sonaka na famini na ebisiye atuninga adres na pesiye maman ya naninga tina campus akumi na campus abina kota na voiture na ya Mercedes na kodi na voiture na kiltina ndakone albi mwana.